rubo mi. I ja mi a bojon dan, I ja mi jetu I jetu kwe kwe. A sarapa mi o loco.